Dragi slušalci, naši radio stanica, zabilježite svoje kalendare, jer će sedmica turske kuhinje, organizovana pod pokroviteljstvom Emine Erdoğan, supruge predsjednika Erdoğana, održati se od 21. do 27. maja 2026. godine po peti put ove godine. Ova posebna sedmica, peta te vrste, bit će obilježena temom Baština za jednim stolom, koja savršeno odgovara njenom duhu. Tokom ove sedmice, višestoljetna kulturna baština turske kuhinje

Dragi slušaoci, naši radio stanica, zabilježite svoje kalendare, jer će sedmica turske kuhinje, organizovana pod pokroviteljstvom Emine Erdoğan, supruge predsjednika Erdoğana, održati se od 21. do 27. maja 2026. godine po peti put ove godine. Ova posebna sedmica, peta te vrste, bit će obilježena temom Baština za jednim stolom, koja savršeno odgovara njenom duhu. Tokom ove sedmice, višestoljetna kulturna baština turske kuhinje